Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la emisiunea de astăzi, 4 iulie 2026. Sunt Camelia Florescu. Deja am pășit în noul an financiar, iarnă, frig, biluri la încălzire, așa că ne adunăm pe lângă radio și ascultăm emisiunea de astăzi. Cu știri interesante, cu muzică frumoasă, rubrica Sănătatea, Actualități. Vom începe cu știrile. România cere canal militar direct cu Ucraina, iar dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze. Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 4 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026 în portul Constanța, când o dronă maritimă a explodat în apropiere de mal. Partea ucraniană a confirmat că în după amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 de kilometri de țărmul românesc, a pierdut legătura cu 4 drone maritime. Din acel moment, forțele ucrainiene nu au avut niciun fel de control asupra traiectoriilor celor 4 drone și nu au mai reușit să relia comunicarea. Se arată în comunicatul Ministrului Apărării Naționale. Ucrainenii precizează că au informat forțele navale române în dimineața zilei de 5 iunie la ora 9:54 cu privire la pericol și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor 4 drone. Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. Potrivit părții ucraniene, acest incident este izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse, se mai arată în comunicat. Ministerul Apărării Naționale a solicitat părții ucrainiene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între forțele navale ucrainiene și forțele navale române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc în timp util cu privire la riscurile din Marea Neagră. Ministerul Apărării Naționale a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă. Se încheie comunicatul Ministerului Apărării Naționale. Pe 5 iunie, drona maritimă ucrainiană, care a fost detonată în portul Constanța, a provocat acel incendiu în apropierea depozitului. Alte 3 drone, de același fel, au fost detectate în larg, dar acestea s-au detonat. Kelemen Hunor, avertisment pentru partidele pro-europene. Nu vom participa la transformarea extremistului AUR într-un partid frecventabil. Președintele UDSR, Kelemen Hunor, face un apel la partidele pro-europene să găsească rapid o formulă de guvernare, avertizând că prelungirea crizei riscă să afecteze grav funcționarea statului și să alimenteze creșterea formațiunilor extremiste. În ultimile zile, indiferent cu cine am vorbit, prima întrebare a fost: când va avea țara, în sfârșit, un guvern? Oamenii s-au săturat de acest circ, s-au săturat de această situație incertă și spun: rezolvați cumva problema. Nu mai trebuie să căutăm cine a greșit mai mult, ci să găsim punctul în care putem ajunge la un numitor comun, a scris Kelemen Hunor pe Facebook. Potrivit acestuia, cu cât negocierile se prelungesc, cu atât cresc șansele formațiunilor care profită de nemulțumire publică. George Simion: nu trebuie să facă nimic acum. Stă și privește, iar popularitatea partidului său crește oricum, a afirmat președintele UDMR. Liderul UDMR a avertizat că lipsa unui guvern poate bloca activitatea instituțiilor și poate periclita accesul României la fondurile europene. Acesta subliniază că eventualele pierderi financiare cauzate de lipsa unui guvern cu puteri depline vor fi compensate prin împrumuturi suplimentare sau chiar măsuri de austeritate.
Kelemen Hunor a reiterat că UDMR este dispus să participe la orice formulă de guvernare responsabilă alături de PSD, PNL și USR. Nu vom participa la transformarea extremismului și antimaghiarului AUR într-un partid frecventabil și nici la legitimizarea sa, a mai transmis acesta.

Da, o viață avem cu dulce și amar și cu fiecare clipită ne apropiem de sfârșitul inevitabil. Soarta sufletului omenesc. Ok, continuăm cu știri. Singvrid Mureșan acuză PSD că vrea să revină la epoca Năstase sau Dragnea pentru recucerirea puterii totale în stat. Vicepreședintele PNL Singvrid Mureșan acuză PSD că vrea o revenire la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat. Ca în E, că vrea o revenire la guvernare doar pentru recucerirea puterii totale în stat. Ca în epocile Năstase și Dragnea,

administrative, adică la fel ca în perioada Năstase sau în perioada Dragnea. Tocmai de aceea, Sorin Grindeanu a cerut autonomie totală în guvernare. PSD vede că se prăbușește în sondaje și speră că, acapărând toată puterea în stat, va putea continua finanțarea clientelei de partid, va putea risipi banii oamenilor pe măsuri populiste și astfel se va salva ca partid, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. George Simion recunoaște că a fost sunat de un consilier prezidențial pentru susținerea guvernului Veștea. Șeful AUR spune adevărul și despre trădătorii din partid. Trădători între ghilimele. Președintele AUR, George Simion, a declarat în emisiunea Off the Record la Medifax că nu poate divulga cine dintre consilierii președintelui Nicușor Dan l-a sunat pentru a vota guvernul Veștea, adăugând că nu poate confirma dacă acela a fost Eugen Tomac. Simion a vorbit despre relația cu deputatul Mohamed Murad, despre care spune că a fost la discuții de la Vila Lac 1 înaintea votului pe guvernul Veștea. Din punct de vedere al atitudinii publice, o face publică din discuții care au fost private, iar eu nu vreau să fac aceste discuții publice, nu vreau să mă caracterizeze. Ce pot să vă spun este că atât Nicușor Dan cât și Eugen Tomac au mințit. De ce spun asta? Pentru că luni dimineață, la o zi după nominalizarea lui Adrian Veștea, un parlamentar AUR a fost la Vila Lac 1 și a stat la discuții despre vot, despre atingerea numărului 233 de parlamentari care să-l voteze pe domnul Veștea împreună cu parlamentarul AUR, Mohamed Murad. El afirmă despre Murad: domnul Murad m-a asigurat că el s-a născut în altă parte, dar iubește și aici o să moară, în România, și că din zona de unde vine dumnealui, din Orientul Mijlociu, adică din Liban, cea mai mare rușine ar fi să trădeze, a povestit George Simion. Liderul AUR susține că a refuzat să meargă și el la Vila Lac 1 pentru negocieri, deși el a fost chemat.

Continuăm cu știri. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, cere ajutorul președintelui Nicușor Dan. Președintele României trebuie să facă apel la justiție, ca aceasta să fie imparțială. Președintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat un apel către președintele Nicușor Dan pentru a interveni la CSM în scopul imparțialității justiției. Solicitarea vine pe fondul unui conflict tot mai tensionat între PNL și sistemul judiciar după mai multe verdicte favorabile pentru puciștii liberali care l-au susținut pe premierul desemnat Adrian Veșta. Decizia Tribunalului București de a suspenda decizia de convocare a Congresului PNL, unde Ilie Bolojan a fost ales din nou la conducerea partidului, este un, între ghilimele, asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția, al președintelui și al PSD, de natură să afecteze democrația în ansamblul său. Încheiem citatul. Susține liderul PNL Iași, Alexandru Muraru. Alexandru Muraru îi solicită lui Nicușor să ridice problema în Consiliul Superior al Magistraturii. Singvrid Mureșan, suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Premierul propus PNL, USR și UDMR, europarlamentarul Singvrid Mureșan, a avertizat asupra banalizării acțiunii de suspendare a președintelui României inițiate de AUR împotriva lui Nicușor Dan. El amintește și de efectele încercărilor de suspendare ale fostului președinte Traian Băsescu. Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fie încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare, a transmis Singvrid Mureșan pe Facebook joi 2 iulie. El consideră că amenințarea suspendării șefului statului destabilizează țara, după cum s-a văzut în timpul celor două mandate ale fostului președinte Traian Băsescu. Radu Miruță anunță că a tăiat 8 milioane de lei din cheltuieli inutile ale Ministerului Apărării Naționale. Banii pot merge acolo unde armata are cu adevărat nevoie. Doar în prima parte a acestui an, cheltuielile totale ale Ministerului Apărării Naționale pentru deplasările externe au scăzut aproximativ cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, anunță Ministrul Apărării Radu Miruță, care precizează că suma economisită se ridică la aproximativ 8 milioane de lei. Doar în prima parte a acestui an, cheltuielile totale ale Ministerului Apărării pentru deplasările externe au scăzut cu aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă aproape 8 milioane de lei economisiți. 8 milioane de lei care s-au pierdut în cheltuieli inutile anul trecut și care acum pot merge acolo unde armata are cu adevărat nevoie, anunță Miruță pe Facebook. Subliniind că se poate să reprezint România cu demnitate și în același timp să ai grijă de fiecare leu din banul public, ministrul interimar al apărării relatează că, de 6 luni, la Ministerul Apărării este analizată cu atenție fiecare cheltuială. Noi am tăiat misiuni, nu am redus reprezentanța României în NATO sau în relația cu partenerii noștri. Am schimbat însă modul în care cheltuim, precizează Radu Miruță. Relatează că fiecare deplasare externă a fost analizată atent, iar pentru cazare, transport, închiriere auto au fost găsite soluții mai eficiente, fără a afecta activitatea ministerului. Eu cred că o mai atentă utilizare a banilor începe exact de aici, nu din discursul despre economie, ci din respectul pentru fiecare leu pe care cetățenii îl plătesc în taxe.

Continuăm cu știri, de data asta puțin cam triste. Moarte și profit la zilele groaze din Bihor. Peste 400 de victime găsite îngropate pe un câmp. Detalii scoase la iveală de ancheta DIICOT. O rețea uriașă de exploatare a persoanelor vulnerabile a fost demantelată de procurorii DIICOT în județul Bihor. Sub masca unei asociații umanitare, o întreagă familie a pus bazele unei afaceri ilegale cu cămine de bătrâni fără autorizație. Anchetatorii vorbesc despre un bilanț sombru, peste 400 de decese în ultimii 6 ani și îngropări pe un câmp, în timp ce milioanele destinate îngrijirii pacienților erau transformate în proprietăți imobiliare. Anchetatorii au deschis 25 de adrese din județ, vizând proprietățile soților Viorel și Florica Pașca, dar și instituții publice care ar fi trebuit să controleze situația. Deși în spațiu public suspecții pozau în salvator ai oamenilor străzii, realitatea descoperită în interiorul căminelor de bătrâni conturează tabloul unei exploatări de o cruzime extremă, scrie știrile ProTV.ro. În loc de asistență de specialitate, bolnavii cronici erau lăsați în mila unor persoane lipsite de orice pregătire, care gestionau tratamentele medicale după criterii complet primitive. Pe lângă milioanele obținute din donații și din veniturile victimilor, rețeaua profita financiar și de pe urma deceselor. Pentru fiecare persoană care își pierdea viața în acest centru, familia suspectă solicita și încasa ajutoare de înmormântare de la primării, în timp ce cadavrele ajungeau să fie îngropate direct pe câmp. În total, în ultimii 6 ani au fost înregistrate 413 decese în aceste imobile. Sistemul funcționa și ca un mecanism de triere forțată, administratorii căpând rapid de pacienții care deveneau prea greu de gestionat sau care nu mai aduceau profit. Până în cursul anului trecut, abandonau clienții care, din anumite motive, nu erau acceptabili pentru administratorii acestor zile și abandonau în gară, nici măcar nu-i aduceau un loc sigur și unde apoi îi găseau polițiștii locali din UPU. Prejudiciul total calculat de procuror depășește suma de 13 milioane de lei. Acești bani, care ar fi trebuit să asigure hrana și tratamentul bătrânilor, au fost folosiți pentru achiziționarea a 10 de locuințe în comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, unde erau ascunse alte sute de victime. Pentru salvarea celor găsiți în viață, autoritățile au fost obligate să instaleze de urgență un spital mobil. Ilie Bolojan neagă orice legătură cu azilele groaze din Bihor. Oricât ați încerca să mă asociați cu situația, nu am avut tangență cu această asociație. Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu azilele ilegale din Bihor, dosar deschis de către procurorii DIICOT, și a subliniat că nu are nicio legătură cu acest caz, adăugând că nu a avut interacțiuni și reprezentanții asociației care se ocupă de azile și că nu i-a vizitat niciodată. Bolojan a fost întrebat la finalul ședinței de guvern din 2 iulie dacă știa de lucrurile care se petreceau în azilele ilegale din Bihor, în care Viorel Pașca și membrii familiei sale au fost reținuți de poliție. Oricât ați încercat să mă asociați cu această situație, nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune este că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, deși nu am cunoștință legate persoanele juridice de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
Procurarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, polițiștii din Direcția Investigației Criminale au făcut marți 27 iunie percheziții la locuințe unor persoane și la sedii unor firme și la instituții publice din județul Bihor în cazul rețelei care ar fi exploatat în ultimii 6 ani sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic aduse din mai multe spitale din țară, sub paravanul unei asociații umanitare. Cercetările declanșate ca urmare a sesizării în oficiu a Direcției Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au scos în evidență că începând din anul 2020, bărbatul în calitate de lider împreună cu alți 3 suspecți a construit pe criterii familiale o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 7 membri în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile. Potrivit aceleași surse, din actele de urmărire penală a reușit că între 2020 și 2026, liderul grupului infracțional organizat cu sprijinul membrilor a recrutat și primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice care au puterea, care nu puteau să se apere și care își puteau exprima voința în niciun fel. Actul normativ prevede că pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condițiile regii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori, de servicii sociale publice sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii, mai arată anchetatorii.

Da, cânte române. Continuăm cu știri externe. Funeralele lui Ali Khamenei, întinse pe 6 zile, ar putea aduna milioane de oameni în Iran. Avertismentul generalilor iranieni către Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene se pregătesc pentru funerariile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se vor desfășura pe parcursul a 6 zile și vor include mai multe orașe din Iran și Irak. Potrivit organizatorilor, evenimentul este așteptat să atragă milioane de participanți și ar putea deveni una dintre cele mai mari manifestații publice din istoria Republicii Islamice. Ceremoniile urmează să înceapă sâmbătă la Teheran și să continue la Om, Mashhad, Najaf, Karbala, ultimele două sunt chiar în Irak, dar sunt orașe sfinte pentru musulmanii șiiți, înainte de mormântarea programată joi la sanctuarul Iman Reza din Mashhad, orașul natal al lui Khamenei. Înaintea funerarilor, generalul Ali Abdollahi, comandant al structurii militare iraniene Katan al-Abiya, a avertizat Israelul și Statele Unite împotriva oricărei erori de calcul în timpul ceremoniei. Orice atac ar primi un răspuns dur și regretabil, a declarat el într-un comunicat publicat vineri. Katan al-Abiya, statul major al armatei, coordonează operațiunile comune ale forțelor armate iraniene, un eveniment cu puternică încărcătură politică și religioasă. Funeralele au fost planificate inițial pentru începutul lunii martie, însă au fost amânate din cauza conflictului dintre Iran și Alianța Americano-Israeliană. Autoritățile iraniene prezintă acum ceremonia drept un simbol al unității naționale și al rezistenței. Prim vicepreședintele Mohammad Reza Aref, coordonatorul principal al funerarilor, a descris-o drept cel mai important eveniment al acestui secol pentru Iran. Primarul Teheranului, Alireza Zahani, a estimat că doar în capitală ar putea participa între 15 și 20 de milioane de persoane, deși astfel de cifre nu vor putea fi verificate. Într-un anunț neanunțat oficial, televiziunea IRIB a transmis joi imagini cu sicriul lui Ali Khamenei expus la Teheran în fața unei mulțimi numeroase. Teheranul s-a umplut de mii de corturi pentru susținătorii regimului care vin la funerarile lui Ali Khamenei. Mii de corturi au fost instalate la Teheran cu ocazia manifestărilor prelejuite de mormântarea fostului lider suprem Ali Khamenei. O filmare obținută în publicația Iran International arată numeroase corturi ridicate în parcuri și spații publice din Teheran pentru a găzdui susținătorii regimului în cadrul pregătirilor ample făcute de Republica Islamică pentru funerarile lui Ali Khamenei. Rugăciunile funerare și o procesiune pentru fostul lider suprem al Israelului, Ali Khamenei, vor avea loc în orașul Qom, dar și în alte orașe mari din Iran, pe 7 iulie, au anunțat organizatorii miercuri, adăugând că parlamentarii din Irak au cerut ca trupul neînsuflețit al conducătorului să fie dus și acolo pentru o procesiune funerară. Conform unui anunț precedent, Khamenei urma să fie mormântat pe 4 iulie și o ceremonie separată trebuia să aibă loc pe 8 iulie în orașele iraniene Najaf și Karbala. Uciderea liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a avut loc pe 28 februarie 2026 în Teheran.

continuăm cu știri externe. Lituania va permite arme nucleare și baze militare străine pe teritoriul său. Țara are graniță cu Rusia și Belarus. Situația se înrăutățește. Președintele Gitanas Nauseda a declarat că interdicția constituțională a Lituaniei privind armele nucleare și bazele militare străine a devenit depășită, deoarece propria interdicție nucleară a Finlandei a încetat oficial miercuri, ceea ce a provocat amenințări rusești că Moscova ar putea distruge jumătate din țară. Nauseda a declarat că liderii politici de top ai țării Baltice au convenit că o interdicție constituțională privind desfășurarea internă a armelor nucleare ar trebui eliminată. Aceasta susține că a declarat că articolul 137 din Constituția Lituaniei, care interzice în mod explicit desfășurarea de arme de distrugere în masă și înființarea de baze militare străine pe teritoriul lituanian, a devenit depășit și învechit, potrivit unui raport al postului de radio de stat LRT, scrie Euronews. Lituania ia măsuri pentru ridicarea interdicției privind armele nucleare. Urmând exemplul Finlandei, Constituția noastră a fost scrisă când circumstanțele geopolitice erau total diferite, a spus Nauseda. Țara Baltică găzduiește un grup de luptă multinațional NATO cu o prezență permanentă de până la 5.000 de soldați germani, dar Lituania este înconjurată și de un arsenal nuclear desfășurat în enclava rusă, Kaliningrad și Belarus, cel mai puternic aliat al Moscovei. Statele Unite susțin că Rusia va testa hotărârea NATO, iar atunci când ar putea avea loc o provocare, îi va da curs. Statele Unite a avertizat Varșovia că Rusia plănuiește o provocare armată împotriva Poloniei pentru a testa hotărârea NATO, potrivit unor rapoarte. Asaltul ar putea face ca infrastructura vitală a Poloniei să fie vizată de rachete sau drone sau chiar de soldați ruși care trec granița pe teritoriul NATO, a declarat Washingtonul. Vladimir Putin ar putea folosi un atac asupra NATO ca monedă de schimb pentru războiul în Ucraina, a declarat surse pentru presa poloneză, scrie The Independent. Surse apropiate președintelui polonez, Karol Nawrocki, au declarat pentru publicația poloneză Onet că scopul posibilului atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, ar fi de a provoca tensiuni și de a face presiune asupra aliaților occidentali al Ucrainei pentru a suspenda ajutorul militar și financiar pentru ucrainieni. Statele Unite informează sistematic Polonia despre planurile rusești, mereu noi, pentru un atac convențional asupra flancului estic al NATO, din care Polonia nu este niciun caz exclusă. Serviciile de securitate ale Varșoviei au recunoscut că este posibil un atac convențional, cum ar fi o mică incursiune terestră, despre care Moscova ar putea susține că e doar un accident. Alte posibilități sunt un atac cu drone asupra infrastructurii, cum ar fi centralele electrice, atacuri aeriene simulate care ar forța Polonia să-și activeze sistemele de apărare aeriană. O sursă din serviciile de informații poloneze a declarat că ar putea avea loc un atac hibrid în regiunea de frontieră, în cel mai extrem scenariu.

Continuăm cu rubrica Sănătatea. Un aliment simplu de origine vegetală care conține mai multe proteine decât un ou și care nu trebuie gătit. Dacă ești în căutarea unor modalități ușoare de a adăuga mai multe proteine în alimentație, ouăle sunt de obicei printre primele alimente care îți vin în minte. Însă există un alt aliment bogat în proteine care atrage tot mai mult atenția, și anume semințele decorticate de cânepă. În funcție de cantitatea comparată, semințele decorticate de cânepă pot furniza la fel de multe, ba chiar mai multe proteine decât un ou. Dacă semințele de cânepă conțin mai multe proteine decât ouăle, depinde în măsură mare de porțiile comparate. Un ou mare conține aproximativ 6 grame de proteine, în timp ce 2 linguri de semințe de corticate de cânepă furnizează aproximativ 6,7 grame de proteine. Din acest punct de vedere, cele două porții sunt foarte apropiate. Ambele alimente sunt surse excelente de nutrienți de înaltă calitate și merită incluse într-o alimentație echilibrată. Ouăle sunt considerate standardul de aur în ceea ce privește calitatea proteinelor, deoarece conțin cei 9 aminoacizi esențiali în proporții pe care organismul le poate utiliza foarte eficient. Dar semințele decorticate de cânepă conțin toți cei 9 aminoacizi esențiali, cele ce le transformă într-o proteină complexă, o caracteristică destul de rar întâlnită în rândul alimentelor de origine vegetală. Acest lucru le face deosebit de valoroase pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană, vegană sau predominant bazată pe plante și doresc să-și diversifice sursele de proteine sau cei care evită să aibă un ou în fiecare zi. Un avantaj proteic important este că, spre deosebire de ouă, care de regulă trebuie gătite, semințele de cânepă pot fi consumate direct din ambalaj, fiind o modalitate rapidă pentru a crește aportul de proteine. Pe lângă faptul că ele oferă proteine complete, semințele de cânepă conțin numeroși nutrienți de care multe persoane nu consumă suficiente cantități în fiecare zi. Acestea sunt magneziu, zinc, fosfor, fier și fibre. Semințele de cânepă conțin de 8 ori mai mult fier, aproximativ 8 mg pe porție, comparând cu doar 1 mg în cazul ouălor. De asemenea, semințele de cânepă conțin și de aproximativ 2 ori și jumătate mai mult calciu decât conțin ouăle. Un alt avantaj important este că conținutul lor are fibră. Spre deosebire de ouă, care nu conțin deloc fibră, o porție de semințe decorticate de cânepă furnizează între 1 și 2 grame de fibră, explică dieticianul Teresa De Lorenzo, fondatorul Nutrition for Optimal Performance.

Am ajuns la sfârșitul misiunii. Vă spun la revedere, dragi ascultători. Aveți un sfârșit de săptămână minunat și stați la căldură. La revedere, să ne vedem la emisiunea următoare.